Dobar dan, dobrodošli u Sridhar Purići Ashram. Danas ćemo vježbati pozdrav suncu, Surjaya Namah. S time da ćemo danas sljedećih jedno 20 minuta izvoditi pozdrav suncu tako da ga pravilno naučimo i zatim ćemo raditi sa koncentracijom na čakre i zatim ćemo raditi zajedno i sa mantrama. Pozdrav suncu je jedna od klasičnih vježbi u jogi. Bilo bi dobro da Surya Namaskar izvodite ujutro kod izlaska sunca, isto tako može se raditi na večer kod zalaska sunca. Zbog čega? Sunce je jedan od, da tako kažemo, najstarijih božanstava koje su sve civilizacije u svijetu štovale. Surya Narayan, sunce, ono je nešto što daruje život i bez sunca praktički uopće ovog života, ovakvog života na planeti Zemlji, kakvog mi znamo, ne bi bilo. Sve više o tome možete pročitati u jednoj maloj knjižici Zašto nedjelja, Guru Vakya, to je Svamiđevo predavanje iz Beograda i unutra možete vidjeti šta je Svamiđi govorio baš o tome, o nedjelji, o danu sunca i o tome kako u svim civilizacijama, svim kulturama sunce je bilo jedan izuzetno važan aspekt. Iz toga su jogi napravili jedan sklop vježbi koji se zove pozdrav suncu, Surya Namaskar ili Suryaya Namah. O tome normalno naći ćete više u jogi u svakodnevnom životu. I isto tako, pošto će biti unutra govora o svakom položaju, o čakri i koncentraciji na čakru u svakom od položaja o kojima mi danas nemamo toliko vremena, niti ćemo toliko govoriti jer je to zbilja opširna tema, možete sve detaljno pročitati o svakoj pojedinoj čakri u knjizi Skrivene snage u čovjeku od Paramhansa Swami Maheshwarananda. Tako da, dok mi radimo Surya Namaskar, dok imamo koncentraciju na čakru, možemo imati koncentraciju na fizički, ali isto tako možemo osvijestiti neke od pozitivnih osobina te čakre i možemo se imati vizualizaciju, a to ćete dalje u samom ovom videu koji imamo vidjeti simbole pojedine čakre koju ćemo raditi. Znači, polako ustanimo i krenut ćemo sa Surya Namaskar. Da bi bili sigurni da smo dobro napravili Surya Namaskar, zamislite jednu točku i probajte na tom istom mjestu na kojem ste počeli i završite. To je jedna od bitnih stvari. Sada ćemo prvo raditi svaki pokret posebno. Ostaćemo u položaju, zato je bitno ne samo izvesti Surya Namaskar, niti samo imati koncentraciju na čakru i znati mantru, već je bitno da sve to radimo kvalitetno. Prvo, da znamo pokret, da ga napravimo savršeno, da ga radimo opušteno, da imamo koncentraciju na čakru, da znamo mantru i da to sve bude jedna cjelovita struktura u kojoj onda možemo imati dobiti. Kaže se da ako radite Surya Namaskar svaki dan, svako jutro, vaše tijelo i vi sami postajete kao sunce. A znate da što god bacite prema suncu, postoje dva načina. Ili će sunce spaliti, ili ako bacite prašinu u sunce, prašina vam jedino može pasti u oči. Tako da ništa ne može dotaknuti sunce, a ako ga dotakne, ono se pročišćava. E takvi isto i mi trebamo biti jogi. Ne govoriti o nekakvim energijama koje nam štete, o nečemu što nam smeta, već mi trebamo biti sunce da u prostoru u kojem dođemo pročistimo atmosferu, a ako je nešto negativno, da to jednostavno ne može utjecati na naš život. Stanimo spojenih nogu i opustimo se. Osjetite da ste stabilni. Sklopimo dlanove ispred grudi i normalno dišemo. Zatim ruke idu gore. Kod ovog položaja bitno je ne savijati se u križima.
I ako se savijate previše u križima natrag, definitivno da će vas boliti križa. I ako imate problema sa diskusima, možete se samo još više ozlijediti. Već istegnite se prema gore, kao da se neko uhvatio za ruke. I savijamo se u grudnom dijelu natrag. Pogled je prema gore. Tako da osjetite ovo područje grla gdje je višudi otvoren. Zatim, sljedeći pokret koji je izuzetno bitan. Važno je da i nastavimo gledati ravne kralježnice, kao da imate šancov okovratnik, i iz kukova polako, polako idemo dole. Tek kad smo došli do položaja da smo paralelni sa tlom, tek onda se opustimo. Dlanovi su do stopala i opustimo se. Desna noga ostaje gdje je, a lijeva noga ide natrag. Pogled je prema stropu. Ovaj položaj dobro djeluje na korekciju položaja zdjelice. Isteže vam bedra, jača vam sjedalni dio. Ujedno dobro djeluje na probavu, tako da svi oni koji imaju problema sa opstipacijom, naročito ako ujutro popijete 2-3 čaše tople vode, mlake vode, i krenete sa pozdrav suncu, vidjet ćete kako to blagotvorno djeluje na vašu probavu. A na taj način automatski djeluje na eliminiranje toksina. Ovaj položaj ubrzava probavu. Zatim, noga do noge natrag, s time da pete idu do poda, rukama se odgurnemo i ono što je najvažnije, nema pomicanja napred natrag. Nego u položaju kojem jeste, samo se odgurnete rukama. Ovaj položaj dobro djeluje na jačanje vaših ruku i zatim možete osjetiti istezanje ove stražnje

Dane, opustite se u položaju, dišemo normalno. Djelujemo na opuštanje mokraćnog mjesta. Izuzetno bitno je ako imamo napetost u zdjelici, u organima zdjelice, onda ćete primijetiti da makar nemate upalu mjehura, stalno trčimo na WC. Zatim, iz ovog položaja nemojte nogama ići natrag, već gornji dio tijela klizne naprijed i izvodimo buđangasan. Ali na taj način da stisnemo pubičnu kost dole, ramena su dole i sprsimo se što je moguće više. I pogled natrag.

Ponovno savijemo prste na nogama, petama do poda, odgurnemo se rukama. Ako imamo potrebu rukama, nogama ići naprijed natrag, to znači da u prethodnom položaju su noge kliznule previše natrag i zato trebamo imati korekciju. A to ćemo vidjeti kod zadnjeg položaja da smo se pomaknuli par centimetara i nećemo završiti na istom mjestu na kojem smo počeli. Opet desna noga naprijed, između dlanova.

noga do noge. Opustimo se. Idealno bi bilo kad bi mogli doći čelom do potkoljenica. Zatim, ravne kralježnice gore. Opet ne luk u križima, već istegnemo se gore i ruke natrag što je moguće više. Savijamo se u grudnom dijelu. Pogled prema stropu. I sa izdisajem dlanovi ispred grudi. I spustimo ruke. Znači, par pokreta je bitno. Prvi pokret, znači kad radite, nemojte raditi ovo. Jer ako ovo napravite, imate preveliki luk. Ako već imate lordozu u tom donjem dijelu, samo će vas uhvatiti bol, ukočenost i ozlijedit ćete donji dio. Zatim, kad se spuštamo, nemojmo se spuštati na ovaj način. Na taj način kad se spuštamo, isto može doći do ozljede kralježnice. Zašto? Evo. Kada se spuštamo na nepravilan način. Znači pogrbljeno. Ona ne zna nepravilno raditi. Ali vidite kada ostate. Kada dolazi do savijanja na nepravilan način, zamislite da dolaze dva pravca. Tu gdje se sjeku, vidite ovaj kralježak, tu je najveće opterećenje i on pati. Ako radimo na pravilan način, znači tu je udisaj, i sada malo isto glava gore, i sada ravne kičme dole, tada mišići drže i uopće nemamo opterećenja na kralježnicu. I tek onda se opustimo. I isto tako kad idemo gore, ravne kičme, ovo, i tek gore. Ne preveliki luk u križima, već u ovom dijelu. Ispustimo ruke. Hvala. To su neke od bitnih stvari na koje trebamo usmjeriti pažnju. Još jedan put zapamtite mjesto na kojem smo počeli. Na tom istom mjestu probajmo završiti. Sklopimo dlanove ispred grudi. Udisaj. Idisaj. Opustimo se. Osjetite istezanje ove stražnje lože. Glava je isto opuštena. I tad ćete osjetiti istezanje i u vratnom dijelu. Potpuno se opustite. Nemojte se rukama odgurnuti, zato jer nije mi fino. Ne, opustite se. Osjetite ovo istezanje. Sada lijeva noga ostaje gdje je.

Desna ide natrag. Isto rekli smo, savršeno djeluje na korekciju položaja zdjelice i na probavu. Petama do poda. Odgurnemo se rukama. Spustimo koljena, grudni koš na pod. Znači, ne u ovom položaju nogama natrag. I to će nas pomaknuti sljedećih 10 cm. Već ostajemo u položaju i kliznemo gornjim dijelom napred u buđangasana. Ne ramena gore i pogrbljeni i ruke ravne, već spustimo ramena, isprsimo se i u grudnom dijelu se savijamo. Ako dišemo trbuhom, produbit ćemo djelovanje. Petama do poda. Lijeva noga naprijed. Noga do noge. Opustimo se. Ravne kralježnice gore. I ispred grude. Spustimo ruke. Odlično, sada ćemo napraviti jedan ciklus sa disanjem, pošto već sve znamo, i nakon toga sa koncentracijom na čakra. Normalno dišemo, opustimo se, sklopimo dlanove ispred grudi. Udisaj. Izdisaj. Udisaj, desno ostaje. Izdisaj. Prazna pluća. Udisaj. Izdisaj. Desna naprijed. Izdisaj. Udisaj. Izdisaj. Spustimo. Znači ima 12 pokreta. Ispred grudi. Udisaj. Izdisaj. Lijeva ostaje. Udisaj. Izdisaj. Prazna pluća. Udisaj. Izdisaj. Lijeva noga naprijed, udisaj, izdisaj, udisaj, izdisaj. Još jedan put ćemo napraviti.

0: Sada ćemo raditi sa koncentracijom na čakre. Sa koncentracijom na čakre možete raditi na taj način da u sebi ponovite naziv te čakre na koju ćemo imati koncentraciju. Svjesni ste njezine lokacije, gdje se nalazi i isto tako probate to mjesto osjetiti. Ovdje se samo opustite. Koncentracija je na čitavo tijelo, s time da osjetite težište. Osjetite da ste fino, stabilni. Zatim sklopimo dlanove ispred grudi. I tu je anahat čakra, koncentracija na anahatu. Udisaj, višudi, koncentracija na korijen vrata. Izdisaj, koncentracija na manipura čakru, kod pupka, desna ostaje, lijeva natrag, koncentracija na anahatu, centar grudnog koša. Izdisaj, vrh glave, sahasrara čakra. Sada je koncentracija na čitavo tijelo. I onda dolazi udisaj, svadistan. Kod pubične kosti. Opet izdisaj, koncentracija na vrh glave, sahasrara čakra. Desna noga naprijed, anahat, centar grudnog koša. Manipura čakra kod pupka. Zatim udisaj, višudi, korijen vrata. I izdisaj, anahata. I spustimo ruke. Na ovaj način ne djelujemo samo na fizičko tijelo, djelujemo i na naše čakre. Djelujemo još snažnije na našu svijest. Pročišćavamo svaku pojedinu čakru sa ovim položajima. Isto tako budite svjesni da kada su Sridev Poridžija pitali za fotografiju, on je rekao: moja fotografija, moja slika je sunce. I svaki put kad želite vidjeti mene, možete vidjeti sunce, pogledajte u sunce. Tako da na taj način je samo sunce još značajnije za nas, jer to je ujedno i lik Sridev Poridžija. Sklopimo ruke. Anahat čakra. Višudi. Manipur kod pupka. Lijeva ostaje, desna natrag. Koncentracija na anahatu. Zatim vrh glave, sahasrara čakra. Čitavo tijelo. Svadistana. Kod pubične kosti. Ponovno sahasrara, vrh glave. Lijeva noga naprijed. Anahata. Manipura čakra. Višudi. I anahata čakra. I spustimo ruke. Kako budemo vježbali, tako će nam biti koncentracija na pojedinu čakru sve brža i brža. Još jedan put sa koncentracijom na čakru. Koncentracija na anahatu, centar grudnog koša. Višudi. Manipur, pupak. Desna ostaje, lijeva natrag, anahat, centar grudi. Vrh glave, sahasrara čakra, koncentracija na čitavo tijelo. Zatim svadistana kod pubične kosti. Vrh glave, sahasrara čakra. opet desna naprijed, anahat čakra. Manipur kod pupka. Višudi. I anahata. Ostanimo trenutak. I spustimo ruke. Još jedan put, a onda ćemo krenuti sa koncentracijom na čakre, pokret i mantra. Možda vam se to na početku bude činilo prekomplicirano, ali ono što Svamiđi kaže, kada smo tek krenuli voziti automobil, bilo nam je sve previše komplicirano. A sada možete voziti, mijenjati, gledati, pričati, slušati radio, ne baš mobitel, ali i to smo sposobni. Ali možemo puno stvari raditi istovremeno, ali za sve to je potrebno vježba, vježba i vježba. Anahata. Višudi. Manipur čakra. Anahata. Sahasara. Vrh glave. Čitavo tijelo, svadistana, sahasrara, anahata, manipura, višudi i anahana. Ispustimo ruke. Kako se radi sa čakrama, sa mantrom? Pa postoji više načina. Na početku, ako radite, možete raditi tako da ponovite čakru i onda ponovite mantru, imate čitavo vrijeme koncentraciju na čakru i onda izvedete pokret. Tako da na taj način nije bitno samo mentalno, već je bitna ta vibracija koju imamo, koja djeluje na čitavo naše tijelo i na prostor još snažnije. Tako da možemo na glas ponoviti mantru i onda izvesti položaj. Mi ćemo danas raditi na taj način da će Gopala govoriti mantre, ja ću govoriti čakre, disanje, nogu i lokaciju. Tako da imamo puno stvari istovremeno, zbog toga ćemo podijeliti posao u dva dijela i na taj način ćemo napraviti Surya Namaskar. S time da možete iza toga kad on ponovi na glas mantru, da mi u sebi ponovimo mantru ili praktički istovremeno dok on ponavlja mantru, da mi isto u sebi ponovimo tu mantru i zauzmemo određeni položaj. Ugodno se smjestimo. Znači, čut ćemo mantru i u sebi ponovite tu mantru, a ja ću vam govoriti za pojedinu čakru. Znači, sklopimo dlanove, koncentracija na anahatu.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Udisaj Višudi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Izdisaj Manipur čakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Desna ostaje, lijeva natrag, udisaj.
1: Om Bhanave Namaha.
0: Izdisaj vrh glave, Sahasrara čakra.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Koncentracija na čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Bhujangasan, Svadhisthana čakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasrara čakra, vrh glave.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Desna noga naprijed, anahat.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipur čakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Višudi čakra.
1: Om Adityaya Namaha.
0: Anahat.
1: Om Bahaskaraya Namaha.
0: Ispustimo ruke. Drugi ciklus. Anahat Chakra.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Raya Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Lijeva ostaje desna nakraga Anahat.
1: Om Bhanava Namaha.
0: Vrh glave Sahasrara Chakra.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Koncentracija na čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthana Chakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasrara Chakra.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Anahat Chakra.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Adityaya Namaha.
0: Anahat.
1: Om Bahaskara Namaha.
0: Ispustimo ruke. Još jedan put, a onda ćemo leći u Anandasan i osjetiti djelovanje Suryaya Namaha, pozdrav solca. Anahat.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Anahat.
1: Om Bhanava Namaha.
0: Sahasrara Chakra.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Koncentracija na čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthana Chakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasrara Chakra.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Anahata Chakra.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipura Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Adityaya Namaha.
0: I Anahata.
1: Om Bahaskaraya Namaha.
0: Još jedan put. Anahat Chakra.
1: Om Mitraya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Ravaya Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Suryaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Bhanava Namaha.
0: Sahasrara.
1: Om Kagaya Namaha.
0: Čitavo tijelo.
1: Om Pushne Namaha.
0: Svadhisthana Chakra.
1: Om Hiranyagarbha Namaha.
0: Sahasrara Chakra.
1: Om Marichaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Savitre Namaha.
0: Manipur Chakra.
1: Om Markaya Namaha.
0: Vishuddhi.
1: Om Adityaya Namaha.
0: Anahata.
1: Om Bahaskaraya Namaha.
0: I lezite u Anandasan.

Jedan put malo dublje udahnite, izdahnite. I osjetite djelovanje pozdrava suncu, Surya Namaskar, na vaše tijelo, vaše disanje i vašu svijest. S ovim ćemo završiti. Nakon ovog kod kuće možete napraviti pranajamu, može biti nadisodan treći stupanj, anulom vilom i normalno meditacija atan čintan po sustavu.